mai tau pia ka mata ko i aon to ka ma pa ko kon e ko na ka ka me api kai ta to ro ki me ko le pa ya ke ye si su Christ ko alo ta ko ma to ma u